Le Alice Cockery, Bach. Kajsia odojsia, je k báru lavutári. A da lavutári sa aj soláčo, hojo hiro, paleste džala spali celá veda. So veda prinžarna zlatandri ungriko. Kanak kampliaste bašaven palo báre fora andri ungriko, keď las upre o jek feder lavutáren so sledo keril. Mao Roma, Džanenas, hoj rodna ajci, hoj elalen procelo čon. Sar bašavnas, andro baro vedeglevo, geja je gromni avri, tedy ken sarhin avral. Tena ovaha kajte bašaven džan kere, pendia peske orom. Daralas, tena del brišind. Sar avka ačlias dikel paši blaka, ačalias, je gromano čavoro. So tu adaj keres. Marušen me ajom tu mente šunen, sar bašaven. Te cinel pe mange tu maro bašaviben. U tu džanes te bašavel, džanav, presos te bašaves. Pri lavu tara te pribrača. Narodel tut idaj, vajodat? Manane kote roden, saroda. Manane niko. Ani daj, ani dat. Kaj hine? Murdar de leno gađe, mer miro dat geja te čoren le gađengele kahnjen. Ma merahas andri bok. Ale savore proker u murdar de sole dujen. Menas jomas kere. Kanak ajom mana dživenas. Parunđom len u ajom androforo. Bašav kerav androforo prilavuta. Sako mange vale so čivel. Ole star dživav na čorav. Dikľa orom feder pročavoro. Sia čingerdo temoč košno. Barele sa india o iloleske juminja andro pari pen. Bužarman adaj. Penja o aladari mer avka per vičinlas. Gelja o aladari andre u vičinjale avren romen avri. Savore do baša de gele avri. So pes kerel aladar. Romale vičinjom tumen avrimer, chudňom adajle cikne čavore. Vaker ďa mange palpeste, jeke laveha kamav ale čavore telen kamende. So tumen prada penen. Vaker ďa le romenge so vaker ďa o čavoro leske palpeste. Le romenge džanas o jasva andro páripen, sopro oda penla e irma, tele aneha kere. Sošaj penel, i kraha avri, sar pedela. Mamele adaj namukav, ela sar ela.